0: 好了，小贝啊，贝啊，贝。
1: 叫我名，我们俩不
0: 在。嗯。
2: 哟，杀了门贼。
0: 你先呢？
2: Lepas
3: 9.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.